0: in the name of
1: Jesus Christ.
0: Kasa radi mi yankopon. Yare biala.
1: Yare biala.
0: Abetna me maso.
1: Abetna me maso.
0: Na de bia.
1: Na de bia.
0: Sika to me nsem.
1: Oh God.
0: Me de nam hospital.
1: Jesus.
0: Saya de no.
1: Saya real.
0: Ene wo janto.
1: Ene wo janto.
0: Na asienhye.
1: Na asienhye.
0: Enfri me maso.
1: Enfri me maso.
0: Radi mi yankopon.
1: Ye yankopon.
0: Afene kwawiye ye.
1: Afene kwawiye.
0: Moje mu yare.
1: Moje mu yare.
0: Kidni yare.
1: Kidni yare.
0: De ye typhoid.
1: Ye typhoid.
0: Ye ehinta.
1: Ye ehinta.
0: E wo nipa ni padua.
1: Wo nipa ni padua.
0: Na onim.
1: Na onim.
0: Na enda ne ho.
1: Yes, Lord.
0: Yes, Lord.
1: Oh God.
0: Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum. Oh, Jantum.